könnyä tonta niin. Viivät palkdumpan asattaa, skorrulumpan asattaa, viidäs sulta puita niin. Pörökki uutsa tartel semmi, ettär moi veini sälmä jää. Te eto fiidnän puppelän.